Naravno, tokom dana detaljnije o svemu u programu Radio Goražda, poštovani slušalci, trenutno onako lijepo sunčano u gradu na Drini, negdje oko 19 stepeni, tokom dana naravno toplije. Pozivamo vas da budete uz program našeg radija, uživajte u danu koji je pred nama, a u nastavku uživajte i uz Sevda. Dobro jutro.